0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Biću zvijer, biću ker i alijaš. Samo oči ko srne, velike i crne da mi daš. Biću zvijer i biću ker i alijaš. Samo oči ko srne, velike i crne da mi daš. Nosim srce ranjenika, u džepu tvoja slika jedan groš.

nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: rada.
1: Slušam Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

se bijela boja i jole, pa zapravo je jako poželjna po ovim vrućinama. Kažu da najbolje odbija sunce od nas, a ako nam je to ikad potrebno, je u ovako vrelim danima. A iako je jako, jako vruće, ja vam želim jako, jako dobar dan, lijep, ispunjen. Ponedjeljak zna biti težak još i uz ovu vrućinu, ali pregrmit ćemo mi to nekako. Martina je s vama, idemo dalje s najboljom glazbom, a vi ostanite naravno uz Deltu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Urbani četvorka, treba nam tako malo, ovo je istina. Sad najaktualnija tema, svjetsko prvenstvo, opet češljam po ovim ludim stvarima koje se događaju, pa evo jedne nevjerojatne na koju sam naišla. Netko se kladio s preko milijun kanadskih dolara, pazite sad, na to da izvanzemaljci neće nikoga oteti na nedavno odigranoj utakmici. Ta oklada donijela mu je zaradu od samo 1000 i sitno dolara, riskirao je evo jako puno, ali šansa da mu oklada bude gubitna bila je zaista jako, jako mala. Svatko radi sa svojim novcem što želi, ali možda ipak postoje i pametni načini da potrošite ili zaradite 1000 dolara, a da to ne budu kladionice.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: diversi frequenzi. Delta 97 MHz.
1: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuče.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ashley Shire, Gigi Miji, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, ući ću te.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.